0: Det torsdag, endelig torsdag. Snart kommer fredagen, og så blir det helg. Klokka har passert 6:30. Det torsdag morgen. Håper du har en fin start.
1: Jeg har I hvert fall en veldig fin start.
0: Og du heter Miriam. Jeg heter Hanne. Dette frokostshowet på 1FM. Og vi I gang.
1: Vi I gang.
0: Og vi skal holde det gående helt fram til klokka blir 10.
1: Kan du tro det?
0: Det får vi se. Do I?

0: Det Hanna og Miriam som sitter her I frokostshowet og prøver å gi deg en nydelig start på denne torsdagsmorgen. Det den 6. august I dag. Hvem det som har navnedag?
1: Det Gunlaug og Gunleiv. Eller det Gunleif?
0: Funker vel med begge deler på en måte. Jeg tror det kommer litt an på hvor du I forhold til hvordan du uttaler det. For det vel de med, som heter Gunleif som også skriver med V.
1: Ja, når det blir en V så I stedet for en F.
0: Ja, og så det noen dansk. Som skriver med F. Ja,
1: veldig dansk.
0: Ja, vi tar med oss dagens sitat, vi.
1: Ja, det gjør det.
0: Det ukjent opphav, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være.
1: Det garantert en fattig fyr som har skrevet det der nå.
0: Jeg kunne sikkert ha skrevet det.
1: Bro, du fattig, ass!
0: Det sånn man sier for å motivere seg selv I en ensom, trist, grå hverdag.
1: Slapp av, Hanne! Slapp av, det går bra! Det snart helg! Sitting on a

0: som så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmels. Kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
1: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
0: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
1: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
0: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits rundt omkring starter på verden eller I Norge som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå. Det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
1: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
0: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
1: Og vi skal til varme Nigeria.
0: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
1: Jeg vet ikke, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på ja, strak arm.
0: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
1: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
0: Ja, men det minner litt om den der Bumpy Ride.
1: Ja, Mohombi!
0: Ja, han var svensk, var han ikke?
1: Hva?
0: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
1: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
0: Alright, nummer en I Egypt.
1: Den var kul.
0: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garena 2 Away.

0: Jeg koma se stat.
1: Du klarte å uttale forrige bedre også.
0: Det sånn, det det du har valgt land ut ifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
1: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
0: Jeg synes denne var ganske kul, og jeg.
1: Men den bedre enn Egypt?
0: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
1: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
0: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
1: Du så vrang I dag!
0: Jeg elsker det. Det var ukas tur fra Varden til verdens ende. You tell me you're broken.

0: Det som så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmels. Kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
1: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda.
0: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
1: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
0: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits. Rundt omkring starter på verden eller I Norge, som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå. Det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
1: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
0: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
1: Og vi skal til varme Nigeria.
0: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
1: Jeg tror du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på strak arm.
0: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
1: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
0: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
1: Ja, Mohombi!
0: Ja, han var litt svensk, var han ikke det?
1: Hva?
0: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
1: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
0: Alright, nummer en I Egypt.
1: Den var kul.
0: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garina To Away. Altså, respekt?
1: Respekt for Grandiosa. Ok, den dritkul.
0: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
1: Nå skal vi til Tjekkia.
0: All right, da sjekker vi hva som nummer en I Tjekkia.
1: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
0: Dette Eva Farna med Nrieke Koma Sestat.
1: Du klarte å uttale forrige bedre også.
0: Det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
1: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
0: Jeg synes den var ganske kul, og jeg.
1: Men den bedre enn Egypt?
0: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
1: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
0: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
1: Du så vrang I dag!
0: Elsker det. Det var ukas tur fra verden til verdens ende.